0: manam protéger mom lañu yaatal sagane ko ba ko ne am ciir bo amul ciir jeufit am nga ci ciirub gis te ciirub gis bu yagge ci nit ki sax manam mu doyo di lool lolit lima ci indi moy leg leg sun kilifa yi sax nit ñi jaxaso gi jaxaso ak ñom ak jigi gi ñene jégué dañuy manam dem ba ciir bañ leen wax wala wargal gañ leen wargal sax manam dud ñuko defati ndax jaxaso ko jigi gi kon loy bok na ci liñu wara jangat bayiko xel bu baaxa baax mag nga top na ku tedd gi xalaatuñ ko wona ñimuñ ko won ci bu téwé ak bu wuté mo ci yam ndax xam na melon ci suñ borom ak fam fa agone kon jébitam gogou wala meññete fum gogou timit moy la ci nek ci mom rek mo wacc ci mo ci nitess kon lool lu mata baye xel da soxna ram dama lay baye cadeau gi da tan ñuy ngeen ci sa contribution la tan ken ñuy xoli waari ci ñoom ñu man ñoy yembalal image bi nga xamni moy ribigu di la gi tecc sa gox ginaaw bu soxna aram dañ rek inshallah
1: amna solo dembu fi señ mbay doon wax rek ma ngi fi wax dama ni réseaux sociaux yi borom xam xam yi wara gindi nit ñi dañ fi xawa échec ndax eut yi fi nek di influencer da leen ëpp doole dañ ko ndar kep ñun dañ cey dugg ci seen biir waye da ngay gis ni ñun gone yaang leen di top no ngi leen di deglu no ngi leen di bayyi xel legi legi ma gis gone gu tollu ci waxtu jang ak ndayam wor ko yar mu mel melokan wo xamni diw mi mi gis ci réseau yi noné la bëgg mel da koy xir ci moy wax na mi waxé di doxé na mi doxé di jëfé na mi jëfé bokku ne ci yaq gi ñi yaq sey da ngay gis jigen ju tok xeyna seyna wala sayut wala xamul haqi ne ci sey tok ni da fay soñé ci sey
0: deug la
1: ñaar rek budé wayé di nga bu dugg ci di wax la la naqay sa sey ñom benn pexé la ñam ci lolé moy tassal sa sey bi dem liggéey nek femme indépendante faté na ni jigen mu nta am indépendant
0: deug la
1: ndax yalla ko tracé le yoonu kuñuy yirif la kuñuy jubanti la kuñuy yar la kon bu fekke réseau yi nonu ko seigne bay waxe seigne abdourahman ngi fi ñeneen ngi fi waye ñi fi nek tay dundu te wara wax ak ndaw ñi ñu leeni gis da am luñu baye ak niti tiaxani ban akaparé ko te man gëm na ni jumtu kay gu mëna défar la ndax mi ngi yaq te fu bax amé rek bon am na fa te ñi baxal waru ñoy yafus ba ñi yaq ëpp doole muy liggéey iblis bo xamni nak moko deelante war ak yalla ci bim ko daxé genné ko ndax ñun suñu jëm yi ci bim ko ne su jotalal doomu adama mu bañ ndax ak reey japp ko te dara warlu ko dulul niko yalla ki nga ma bëgg su jotlo mako gën man ci ak leer nga ma bind mom nga bind ko ci ban yalla genné ko dakk ko ngir ñu iblis ab jaam ko tu yalla won lolou nañ koy bayyi xel waye biko yalla daxé def niko ku la liggéeyal nga fayma kon man fayma fayma ji moy ni muy dugg suñu xel diko jax jaxé diñu soplo suñu bind yi diñu ñakkalo kess waye tam diñu bonlo diñu fatelo yalla waye tam di fexé bañ di sante lolé nak bu nit ñi delu ci wadé ci penc mi té réseau yi kat fimné moy penc mi ñepp ngi ci ko bëgg gis demal ci réseau yi lo bëgg gis dem ci kon jumtu kay la go xamné ah ab tolu xaré la fim ñu tollu né ndax ku ci duggul di ci xam lo baax ak lu ban mëno wat ni sa doom néwu ci té man na ci jël lo xamné du ko gënal té ci yibra dox na amna lo xamné dasko wara roy am lo xamné dasko wara romb té ndaw bu démé ba xamul lu mu wara roy ak lu mu wara romb kilifa gé wara jokk
0: daaji na am solo ci côté bobu mu diké surtout ci côté soxna yi taxaway bobu day am solo lol
2: inshallah
0: ndax moy tax débat bi équilibré ndax mbokk soxna mi amna ci ño xamné xeyna ñing koy bayyi xel ba li soxna aram wax rek lolou lañuy appliquer pour défé ko tay li nga wax ni nga wax kaddu bam solo fi ne jigéen ñi nungu ñu leen jilif te ginnaw l'islam sante leen ko bëretul bay mom bu fekkene dañ ko boyal rek dana rul torop jambour te ñaare sa bu reere torop jam bu re borom amul xolub muñ man nako dor lu ko gañ mbal lu ko dor
1: lool nak moy seen combat jigen am indépendant firi ne ci bopom
0: am moy tax legi musiba mi di gëna yaat rek parce que liñ daawu ñime def ñom legi bo amé indépendance amuto borom kër bu lu wax ni boy rus sax pour def ko wala sa wajuru gor wala bu jigen da ngay mëna def li nga bëgg def kon plateforme yi kon ñi wara défaré nañ ci gor gorlu ba bañ ko baye ak ñi yaq waye boy xol nit julit ni ñoy gëna dolel yaq kat yi ak wax kat yi musiba yi ñoy abana ci seen compte yi ñoy leen ñi defal lepp lu leen may fobor ngir ñu gëna mëna am visibilité waye tay ji borom bon vidéo señ abdourahman wala vidéo señ sambay 30 secondes dog ci nu ngor deglu pouce rombu jaar di nga rom señ mbay mu tok di wax ci touba ci kanam lu am solo ngir taxaway bu ñu taxawé fi da nan ak kital señ bi nako rom
1: duñ ko xol sax
0: do xol sax ngir lam ci wax yow lo ci mëna jarignoo ngir textetan ngir man ci manam yar say dom xamal len euleug liggey bir mbi kat li motax manam mu taxaw parce que ñoo xamni ñak ci tabal seen xaliss dañ ko réré légui loolu ñu réré nak bu féké dégglu woko do ko xam nit ki réré na dara lo xamni ñarñam la waye ñak ko jëfé ak ñak xam nga la parce que amul patience téwlu soxna ram limi wax waye na féké ka nga xani moy tifar fu mu gëna ñaawé di yaq asgor fu mu gëna ñaay ñom lañu gëna mëna favoriser ñom lañu gëna mëna jappal pour mëna taxaw ci loolu kon loolu timi lu mata baye xel la su melni fukki waxtu daal dinaay botal ñaar ci ay minute kon da may wax waaw waxtu yi
2: waye yow señ basir yow kat na la ni anna sama de man yakarna ni legui kon anasori mom bi foñu wax lañ ñu def lu gaaw parce que yakarna ni comme ñun tambul nañ te duñ xaar té 24 heures ñu ki mom gaay war nañu tabbi ci ñu ko and ak ñom liggey bi comme yakarna ñi yëngu ci walu café gi mom baye bo gën téla gaaw téla ñew fi xol duñu def ak yeen parce que numéro bi day gën suba buñ xey ñun dañ koy publier inshallah
0: rabbi yépp mom ko wax ni bëgg na ci wol sam jaay rek bam yaatu ta law ndax asamadia dina sambal ñepp seen mbir ba mu ñong kon émission inde sabahi bi di am lundi au samedi nañ ci profito xamna 10 éléments yi ñëk ñew dañ leen défal promo ci côté bobu non
2: ah bon
0: wa pour mulaire
1: 10 personnes ñëk tele bi tele bi tele buñu bayyi xel nak nit ñi dañ koy top bu baax
0: baax kon 10 yi nga xamne ñëk tabbi ci émission inde sabahi ci semaine bi ñoñu mom bu doon tay 100% la dañ leen ko défal 90% wala 80%
2: sonaram sonay xana yaakar na ñom ñaxlaf nañ ci gawa gawa gawa ñi jaay ak yoyu sen bagage yi soñu len
1: ah waw dama len di wo di len wax ni mom fi mom ku fi way duggal sam jaay dana barkel ndax barab bi dafa barkel te jumjukaay gi ku ne xamne ci limi yeungu moy lu bax def lu bax kon nak kep ko xamni beug nga li ngay jaay ñu diko jënd ci num gëna gaawé ñewul fi ci barab bi ñu yaatalal lako bu jaré sax ñu defal la ci vidéo ngi man nako partager bu baaxa baaxa baax
0: inshallah dokay mat te dokay laaji ndax it faaw ñu wacc sur le terrain pour sponsor yo ak annonceur yep nga am ben vidéo bo xamni tay ku bëgg sponsoriser émission bi ubi na la bunti
2: ah d'accord
0: jaay kat commerçant wala commerçante bu mu doon wala bép entrepreneur wala ku mëna doon nga bëgg li nga nek nit ñi xam ko ngi ñu am ci ak ubi ko permettre na la bo bëgg sponsoriser émission bi yaatal na la bunti bo ñëw dañ la jappalé ba nga am li nga bëgg ci ñun ñu ñu am li nga bëgg liñ bëgg ci yow
2: lay señ bass ndax xam nga né tay émission bi képp ko xam nga ko sponsoriser lepp luñ fi wax ci yow ci luy défar askan ci luy défar société da fay melni yow ya top nit ñi fi ñu nek kenn ku nek diko wax lolu bam jaar ci ndax man san sunatan hasanatan falahu ajruhu wajibun man amilu ila yawm qiyamah kon nak gaalu ngeen ñew insani bagage ngir ñu mën leena jappalé inshallah
0: ci liggéey kon mi ngok war ici bu féké jek ngeen rek ngeen daal ni indi li lay yittal ci sa gox tay nak dembu wala bok tay dañoo doxaltu won fa la nga xani modi poulaye baye diop
2: poulaye baye diop
0: waaw poulaye baye diop ndax boné poulaye am nañu xam dañ japp ni gi ci jaké seigne ben ndjay la ndax amna poulaye bu nek baye diop boñé ba ñaari pono nga jël li sa wétu ndey jor bo jogé ci touba bi ci bir corniche bi dal ci waxin bi su baba dem nak fofu lañ leen doxantul won kon bu féké wari ci jek nañu nañu ko daldi indil bo defé ñu xol élément bi daldi ñew ci commentaire bi inshallah rabbi acha wari ci bu ngeen jéké rek
3: yaatal ci mbir mi nga xamni mo ñu taxa jox ñu xol gox bi ma xam ci lan ak lan la itéwo ak ci jamono biñu toll ni ci jamono day nawet bekk yoyek ndox mu bari mek ñaak yoon ba gi ci aju Ibrahima Khalil ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar
4: assalamu alaykum wa asamadeha tv ñu leen nuyu di ziar di leen jox seen waccu way bu baaxa baax di ziar khalifa general de mouride di ziar ki nga xamni moy kilifa gox bi fi nga xamni moy daru khadim fego playa la nga ak graneen Seigne Cheikhouna Mbacké mo me xamanteni ni mo fi khalifu Seigne Fallou Jumaada diko ziar bu baakha baax diko jox waccu wayam di wax ni gox bi nga xamni moy Daru Khadim mom mo fi kilifa quoi tay nak ñoy fi ci Daru Khadim ci la fa gox hôpital tuwa ci kanam bi fasiyene wax ci nga xamni jafa jafa yi nga xamni amna ci gox bi bu baakha baax
3: ci Ibrahima Khalil gox bi gis nañ ni aw yoon mom amu fi ci liñ gis ndax ñun laata ñu exercer danaka daj nañ la mburuma daju ci talba kon yeen nan ngeen dundé jafé jafé bi nga xani mo nekk ci gox bi ngeen nekk yeen Ibrahima Khalil ak yeen seen ak njabot yi
4: wa fi nga xamanteni moy hôpital Touba ci kanam langal fi pla ci daru xadim wax deug yalla jafé jafé yi metti na lol foko tak rek amna fum ko passé parce que xamna sax dañuy sante yalla alhamdullilah lañu wax buñu jotté ci li wa xamna ni ku ne gis na ni fim dool tamini jafé metti li wacc nako mom parce que auto mënu fe ñew saret waxi nak tank day metti mais gëna na metti li nak jamono ji nga xamné ndox ma ngi fan mom askane amana ci njaqare ak kitangé parce que yakarna lu mat ñetti at ci ren ñuy dundu jafé jafé yu melni fi nga xamanteni moy Touba ci kanam ndox mi ni yu melni ñu to demel li fi nek kas new wa onas fani lañ ko xaré bo jëlé fi ndox mi évacuer mais bo xolé fi ni gox bi ñuko dagga ci télé bu nele ba ci télé bu lé li yépp ndox la won waye nak sante yalla biñ ci amé pompe biñu pompe kas new mo ñu xawa dimbali sa bon patient yek ni ñepp mën fa ñew difi jaar di ñew mais nak gëna na metti trop ci askan wi trop saxna
3: gëna na metti ci askan wi ndax autorité yi ñen nañ ni dox si nañ leen pour xol situation bi ni mu melni pour ñu indi ci ay safar am det
4: wa safar yi nak mom sous préfet ñewon na fi xol situation bi ni mu mel wa Touba ci kanam tamit ñew nañ fi xol situation bi ni mu mel woré nañ téléphone wax nañ leen ko na délégation dem fa ñom ñep ku ci nek situation bi ni mu amé ni wax nañ leen ko médecin chef tamit jour bi fi ëndé pompe yi mom mo mu jën ñew dox bo exi xamni li jaarotul mu xaré bañ am pompe yi ñu pompal ñuko pour ndox mi genn pour maladie man fi am accès way wax dëgg yalla mom autorité yi fi nek fi ni mom gox bi ak liko wër ñep yëgal nañ ni fi amna jafé jafé
3: ndax kilifa gox bi yëg na lu mel nonu momit
4: kilifa gox gi yëg nako ndax heure bi daaw bi ñu ndox mi sonalé ba sonal ñu yakarna seigne abib mo fi ñewoleen bopam ba gis situation yi ni mel ñew fi xol fi bu mu joge fi ci la jall dem bu daara fetto da biñu saytu ndox mi fana fal am jafé jafé te loolu lañu dalon daw nak renji la gëna metti waaw
3: kon li won daw renji la gëna metti mu ngay gis sa micro
4: li won daw renji la gëna metti ndax te ren dama nañ ba am njaqare dañ dan xey tok fi ñant bo so ben nit ñaari nit ñoo fi ñew malaat bu joge ci all ba ñoo fa rek xamal ni da am yaakar ni bu ñewé dina fayu te bu daan ñew ci ndox mi lay jaar bu yeksi su bu gennat ci ndox mi wa mais xam nga nit mom fu am yaakar rek dana fa jema dem ndax bu genné jema am d'accord jema am meuna wër lool mo taxal ñom ñuy jaar ci ndox mi di ñew mais da na gëna metti trop wax deug yalla buñ fi amé li dal pompe bi la xawa wañé ko ndox mi joggé fi nit ñi ko ma wax di ñew par ben mais wax deug yalla jafa jafa yi yokkon metti wona trop ci askan yi
3: ata kon ñu baña guddal tay lan ngay doli autorité yi nga xamné ño fété ci gox bi ngeen ñu mën leena taxaw ci seen gox bi ngeen mu mëna mucc ay ci walu dem ak dik ndox ko wax dekk way wax dem ak dik
4: wa manam fini ma yoon bëgg nañ ko fi buñ mëna na am tali bo xamanteni ni dina mëna joggé fi ci plaay bi ni tali plaay bi ni ba tali Dar Rahman bi dana yombal dem gi ak dik bi ndax képp ko xamanteni joggé na liko daggé ay Dar Rahman aw ci fi su boba dina mëna jaar ci kaw tali bi ñew ku joggé fi tamit dina mëna wacc ci tali bi ñew fi don tane sax mënuñu ko gadoro ñëfal ñuko ran bo xamanteni ni nit ñi nañ am accès pour mëna ñew ndax té bo xolé digënté fi ak tali ba n'est pas mudul 50 mètres buñ ci amana ben yoon bo xamanteni ni tali ba ku jaar ci tali ba di nga mëna joggé ci tali ba ñew bu ex fi wacc fi ni wax dëgg yalla dina dimbali patient yi torop ci dem gek dëkk bi
3: waaw té jaajeufalat nañu leen bu baax yeen ñi ñi bayyi xel ci Asamedia TV ci seen émission Inda Sabah di am lundi au samedi 9h japp li nga xani modi 10h50 tay lundi di lay tecc ci gox tay ñu ñewon fi ci Poulaye Badiouf Daru Khadim fegon nak Ibrahima Diouf ngeen ñu indir ñu ay faram faté ci gox bi nga xani modi Daru Khadim jafé jafé bi ñu dundu ci walu ñak yoon ak walu inondation ci walu ndox ak lenn ci li nga xamni fekk nañ fi lenn ci poté courant yo xamni daanu na ndox ko wax yoon wax dekk way da nga wax yoon kon jafé jafé yoon lañu am loolu doon léral mom Ibrahima Khalil Diouf mi fi ci Darul Khadim di Poulaye Badiouf bi kon tanta ngeureum da koy ñeël waye tanta ngeureum day ñeël sun cameraman bi nga xamni mom lañu andalon tanta ngeureum day ñeël kep ko xamni rek yaangi doon bayyi xel Asamedia TV ci seen émission bi nga xamni modi Inda Sabahi di am lundi au samedi ci Inda Sabahi ci Asamedia TV japp 9h li nga xamni modi 10h50 jangeen jëf jere ngeen jëfati
0: acca kon mi ngi nonu gis nga element bi Seigne Mbaye yakarna soxna rami tek na ci beutam ak ñeneen mbokki talib yi nga xamni ñoo ngi baye xel jotay bi gis nga fi dem ñu la dañu fay ag rek xaw dañu toskare tay auto bo ak niko beurep sangam la jëm mën la mënuma dem fofu bo nekul tax mën la yoon wu ñak baax bokku na ci ri tax mënuma fa dem ñu nit buñu agge di dem ci jotay baat xam nañ li tax auto yi gantul ndegati li mo fi xew nga xamni yek fa saretu mbam moy gëna yomb dugg fa auto pour dem fa ta danaka ci kem dan la go xamne atu mama mo man nga tab ci ndoxol nga tab ci ci lu gën xamul yere bo fa soli ñaare mëno dik mom tay ta laltum ndox ndax day tisset tay leg leg tuti ngay yek saret bi wati djeggi saret bi mëna djeggi nga mëna djig ci wat ta yoon la wo xamni yakarna ni comme hôpital bank fa yoon la wo xamni seul bu yoon la comme seul bu yoon wowet niko ibrahima waxe waras na ci am na djublu pour man am yoon yu dem ak dik même yoon wow tay buñ ko defé pompe bi ba ndox mi dañit auto mënu fa jaar ndax ku fa jaar dañ ngiro ci bir ñun afañu djeggi pour wiri fek ibrahima fofu rek danaka kemtan la tay man na ni yaatu na fa ndax 30 bëpp non la mel kon dekk way yoy nonu jaadu na gox bobu autorité yi ak ñi dégglu jotaay bi buñ leen mëna taxaw ñu taxaw leen lool nak fepp leen ko jëmele yaatal ndax yi té sa gox mum day wër ci li nga xani modi bir touba ak bi ci touba bi acca seigne bay soula
2: jërëjëf serigne bassirou jërëjëf soxna aram jërëjëf téléspectateur ya nañu ci and sabah tay nak première rubrique bi fi ngeen dem amna solo moy mën nañ ci japp ñett benn bi moy walu yoon sen jafé jafé la benen bi moy walu inondation sen jafé jafé la li ci topat moy walu courant
0: électricité parce que gis nañ porte yu daanu yo xamni danaka rek kem tan la
2: kon ñett yoyu nak asamadia ñett yi nga xamné mom moy ay pilier yi mu taxaw moy al ilm nafi wal amalu salih faaw ñuy baye xel ñom wax ju baax jëf ju am jëriñ ak teggine ñu gëreem
0: ndaysan
2: kon autorité administrative yi nga xamné ñett yi ñu wax benn ministère amna benn bo xamné mom lañ jaglé loolu kon ñu ngi leen di fatali ne bu dé lu jëm ci walu yoon yi ajerout lañu wax ne mom moko yoré tambalé ci le magistrat de la ville muy monsieur le maire ñu ngi lay wax na lenn ci banxasi ne ci dëkk bi té doxuk dëkk bi ak safara jafé jafé yi tél leen damal nañ leen fa té ñun japp nañ ne fofu yeen fa waron dem naw yeen lañ denk fep fu ñenn ci askan wi nek ami jafé jafé yeena war dem séti leen nemiku leen waye ñun ci lañ bok
0: deug la
2: motax ñu dem sétali leen ñoñu nemiku leen ba gis nañ ne yoon wa am nay jafé jafé wax nañ ne sous préfet ñewon na fa kon ñu koy fatali Touba Darou Khadim monsieur le sous préfet deng sen jangat lolu ngeen bayi leen xel ñaaral bi moy lu jëm ci walu inondation bi am nañu ñu denk walu lu jëm ci walu assainissement muy Francine Cheikh Tidiane Dieye ak ñoom andal ñoomit ñi ngi def liggéey bu am solo ci dëkk bi amna luñu tambalé won ci nawet bi loolu melna ni ñoomit wa Daru Khadim ñi ngi wax né am nañ jafé jafé ak cédé ci poste de santé bi té ku ne xamné nawet wër gi yaram yombul waye man fa exi xous ki ndox mba exi ki barab bi ndax do indalé benen jangoro bo xamné bi nga duggé ci ndox bi ci ko amam ñu faj la ci leneen ba nopi nga ci xusaat ci ndox mi ndax do fa jëlé wat benen jangoro bo xamné bi nga ñew amoo ko yoy yep nak mu nekk yo xamné jafé jafé la ci gox bobu ñom ñu wax né bëgg nañ ñu bayi leen ci xel kon ñu yéro walu assainissement nañ leen bayi xel ci lu mel nonu bu dé benen bi tamit walu photo yi daan tamit wa Sénélec ñom dañu nekk dëkk bi di liggéey yor seen société am ay client kon ñomit buñu amé jafé jafé lo xamné sañu ñoo laal lañ fa installé ñu dul seen digal kon bu lu mel non amé ñu bayé ci xel ndax photo bu daanu kat bu féké fil bi amna fenn fu mu xoso bu laalé ndox mi laal yépp courant lay doon té ñom seen yitté ak seen bëgg ci seen client moy jox leen courant bu and ak assurance ak sécurité ba kenn du ci loru lolu moy seen yéné kon nak buñu gisé tam lo xamné ñom ñoo waron di xol fan la jafé jafé am ci dëkk bi ci walu courant ñu gis ko té waron ci def ay frais pour def lolu tay asamadi wutu len fa dem saytu len ko ba xamal len la fa nek yaakaar na baax na ñu wax len ni Daru Khadim soxla nañ intervention ñetti fan yi lu jëm ci walu ñi yoré walu yoon yi soxla nañ tamit lu jëm ci walu ñi nga xamni ñu yoré walu ndox mi muy li di inondation bi soxla nañ tam ku len jappalé ci lu jëm ci walu électricité bu dé lu melni tud nañ ba Touba ci kanam dañ leen di sante ñom comme niñ ko waxe ci ñeneen ñi ñom ñi ngi def liggéey yu am solo ci dëkk bi ndax barab bobu ñu def Daru Khadim état la waron
0: dëgg la
2: ñu dajalé seen ñaar témer def ko fa kon loolu tam effort bu am solo la bu ñu def ñu sante leen ci gëreul leen ci waye li nga xamne tamen wax na né señ bi ñëwon na fa muy señ Abibou ci daaw té ren la gëna doy war loolu yit ñu ngi koy fatali wat wa Touba ci kanam ci né Daru Khadim ñomit am nañu yitté ci na ngeen leen jappelé won ngeen dollu wat leen jappelé leen ndax xamnañ né Touba ci kanam limuy def ñun ñep xamnañ né lim yor ak li dëkk bi soxla lu tuuti la ci ñom ndax jot nañu xabar ci né liñuy laaj muy ñaar témer yi manam témer murid yo jël jurom ñett yi rek ñoy joxe 1000 francs jurom ñen fuk murid ak ñaar joxe wala jurom ñen fuk murid ak ñaar joxe 1000 francs kon batay bu ñu bëggé sen intervention yi di gëna gaaw bokku na ci ndax loolu mom bu dé état am dañuy def budget suñuy contribution yi joxe ci suñuy impôt ak suñuy tax loolu lañuy jël budgetiser ko jox ko ay ministère kenn ku nek na defal nangam loolu jox ko ci nañ ko ba paré kon loolu mënu ci waxat dara mais bu dé lu melni Touba ci kanam mom mën nañu wax né ñom sen trésor fiñu jël xaaliss moy man soxna arab ki jurom ñetti murid yoyu yow may sétane ndax ci nga bok wala jurom ñen fukki ak ñaar nga bok buñu bëggé liggéey bi gaaw yaaka na ñom bu fekkone tay am nañ budget bu doy seeni intervention defena né lu béré béré béré mën nañ ko ndax tam dañ na l'impossible n'est pas murid fofu yaaka na ñu soñon bok talbi seigne Bassirou
0: amna solo ci contribution bi ak li nga jotal léral ma sha Allah kon murid yi nañ ci gëna gorgorlu wat ndax murid mom du wacc ni may wax naan am murid lu mu télé mom joxe adiyé mo waru ko télé tadiyé ci ñun la jëm ci wat parce que ñun lañ ci défaral ay yoon ak yenen ak yenen ak yenen yu ma tabaxal la kon soxna ram la ngay doldi ci kaddu gogu non
1: mu inshallah amna solo mu melni yoon yépp wara bax waye rawati na yoon wo xamni barab bu paju kay dafa nek ak fi jëmono toll ku ne xam nawet bi girib yek tawati légui jigéen ni wëru li lolu ñu mat leena soralé bu baax baax aw yoon mom fepp la wara mu ciayep bëgg dem fo bëgg aw fo waye rawati na barab bo xamni da fay fajo comme nonu ñuko waxe ñi ci wara jappute yalla manelen gan ñu fete ci liggey yoy nañ len gessu waye tam ñi ci mëna dimbulé ci fexé ba mbir mi gëna jall comme ni ko assamade defé dem dekk len seen ay caméra ngir ñu mëna wax tawat ci len dal ngir ñu mën ko yaatal ñom itam kenn bu ñoom ñi ngi ñaan borom bi mu defal len ci safara bala yag ndax nawet mom du fi jokk pajot du fi jokk mu ñaar ñuy ante duñ takaliko kon lay tax mu yom nañ fexé bam safara wu
0: waaw tubarkala matna ndax man sax demun togn nako niko yeen ndax hopital bi ñogi liggey fi ku fi ñew bo yore malade foko jabal dang koy tungum indiko wala dang koy bot indi
1: waaw mu koy sama su jangoro
0: manam bo xolé secteur bi mbedd yi nga xamne ci nga wara wiri ñew manam li mbedd 30 bo nga xamne ci nga am accès ci hopital bi mo ngi mënta jéggi ñun ci ay xéer lañu jall xolal bo gisee image bi ñun ci ay xéer lañu jéggi pour mëna jéggi jall nga xamni pour nga am ci benn accès bi mënul nek ta bo xolé li commencé ci bobu teli ba ci hôpital bi benn mbedd mo fa am bi jakarok hôpital bi en face ta mbedd bobu ti bi jaar fa yumul
1: ta doy doon suuf su noy su toy so xamni mën nga fa sax
0: daan nit bu fa jaaré maam bu duggé tankam ni pour mu yëkki tar ko pour jall problème la même bu ndox ma dañoon sax ba dess fo banu kessé sax pour nit jaar problème la kon jafé jafé bobu lañuy dund surtout barab bu paju kay fofu mom da wara am yoon wo xamni ku jagaati manaj yor li nga xamni mom nga jagaati yubul ko pour mëna fa
2: mais man question may poser fofu ndax xam nga lélé day am problème bam bo xamné boko xolé ni directement rek day am numuy positionné wo mais pour nga mëna comprendre lan mo sabab lolu lutam dox ma def taw amna ci barab yo xamné ku ñëk dawul am yéna ndox yi bu démé ba am yi nak c'est parce que ñaar mën nako war waxuma né motax waye mën na nek ben moy ndox mi fim dan bu jégué fi fim dan dem mën na fat nga xamné da nan jall waye dematul lolou ben la benen paramètre bi tamit mën na nek moy limu taw ci ay millimètre daw ak ren manam at yi mu tambalé lolou tit niño sofum ko défé kon lolou mom li ñuy wax catastrophe naturelle lay doon lo xamné du sababu ni tay day lu sun borom dogal lolou nak bu amé li ñu ciy dimbalé rek moy faaw ñu yema deugante ndax leleg da ngay deg ñuy wax né ndox mi joggé fi barab sangam ñu ñuko indil ñi naan ni joggé fi barab sangam mo ñuko indil ñi naan li demal war da dem ba suñu moytuul ñom ñi am jafé jafé ñun ñepp day muju lé ñu baye ñu jëm xex jafé jafé bi mais dañuy ñunu neen ñoy
1: après
2: lay do ci ñoy ku nekk di am lo wax sa morom lool nak lima japp ne bokku na ci liñ ci dimbalé moy ñun ñëpp ñu jëma bayyi xel ci fi ndox mi naan dem ndax man na fa dem ba légui su dé man na fa dem lan moko téyé loolu buñ ci bokk gëssu rek dañ xam exact fan la problème nekk suñ ko xamé nak ñun ñëpp muy état bi man dama japp né population bi ayaleen fi tek té ñom lañuy liggéel kon régler sen problème nekk na sen yité muy ñun ni population bi ñu jafé jafé taxu ñu tek fi kenn buñ sañoon dañ koy fajal suñ bokk buñ ko mënu fajal duko kon buñu bolé rek gis gisé xalaat yi té waxtané ko man nañu xam lan moy problème bi instant bi li la su ko défé su boba dana neex du ndax nit ki ñankam bu amé lako metti lo xamné même soko mënu gulo safara dik ba ci mom ngeen waxtané ko nga wax ko liñ ci man ak liñ ci télé lu yanu man ak ne xam nako lolu yaakar na ci walu joko bi ak waxtaan yi ci digënté ñi ñi yoré té wara def donté xam nañ né man lepp mom yomul amul lu mëna def dëkk bi lepp tam yomul doolu ji tam yeggul fenn fi waye nak massa xeyna du luy fajj nit ki waye dana bëss ab xol ba borom wax deug yalla mëna xamné li ko metti yena bokk metti té nit bo xasse bokk mom metti tam rek mu yegg solidarité go xamné ay wayf ci mom kon yaakar na né barab yoyu ñu xol li tax ndox mi dematul ñu xam ko té communiquer ci ak askan bañ xamné li ak li mo xew lolu yaakar na dañ dimbulé ñi wara def té mëna guñu def mba doola ji yeug ci wala waxtu yottugul ak wala tax mënaguñ ko def tax ñi nga xamni ñoo ne ci méthode bi mëna yeg ni seen bokk yi bayina ñen xal
0: dajina yi matta matale na ma sha Allah waye fe mom xamna ni parce que neena ma canal bi soru fi joxañ na mako sax ci côté Dar Rahman bi don ci côté télé bi ndax fofu lañ monter racol bi pour ndox mëna jall fofu gisuma faat ay kër yo xamni tabaxin ba sabab nak ndox mi wara wacc ci kër yi wacc ci gutur bi pour mëna renforcer fofu ndox ba mu na ba mu fess del ba am jafé jafé bobu li ci problème bi moy télé bi séparer 30 bi pour nga djéggé ko dugg ko télé bobu gisess nañ ni mi ngi commencé am ay rëq rëq ya nga xol ni télé bobu xamna ni ni muy tojé non bu dé continuer na ba ndox mi ko fété ci soow bi djéggé ñew fi su baba dana gëna compliqué té dana gëna jafaré li parce que ndox mom namu tawé dafa tabe verte té yakar na néma melné montu ngi fa sax racol bu ko mëna évacuer pour ndox mi mëna dem ci ben canal bo xamni nit mëna fa mëna dal di mëna muccu fi mom 30 la bo xamni xamna ni soxla nañu ndimbal ci walu dem ak dik pour ñu mëna am accès ci hôpital bi ak ñu dëkke fofu parce que néna la ki la bo xamni solo bu yoon la bo xamni jogé Dar Rahman tay bu bëggon dem Gassakar au lieu que ñuy wéri bu feulé buñu defon 30 bobu dañ ñew def manam directement
2: machallah
0: pour yombal ab dem ak optik tay ki jogé Dar Rahman wara jaar fofu yor malade bu koy indi fofu faaw mu wéri na le moy gëna jigé bu jaar ci 30 bobu non té pourtant télé bi le mo gëna jigé op hôpital bi parce que amo fo manaw ba kon bok sérat nga ko tek té boko tégué sérat néna ma benen koñ bi fété ni pour wéri fa ñew ci hôpital bi pour moy 30 bi koñ bobu mo gëna metti fi man kon nak li mom xamna ni joyal ko rek cadeau yi bu ci autorité yi joté xeyna du ñak ñu am ci xalaat
2: wañu réception inondation bi kon yakarna mën nañu bayyi xel ci élément bi xol yu melni xejna ko comme mi ngi jëm ci chaté ñu bayyi ci xel ba ñi fété fofu ak ñen ñi melni ñom ñu mën leena bayyi xel xam ñen tax lañ ci def
0: inshallah xam waxtu wa nga xoc ci jëm ci jeex nak ndax 10h24
2: mu way
0: yakarna 30 rek day wara yëkkat
2: jëm mais ande sa bay man émission bu ñewul rek do far lool jaxal na ma man dama yaaka dañu door commencer nga fini nga mo rek
0: fini day attaqo de xamna mo ci dess
2: kon de bay ba ñu gaaw fassiyene rek inshallah santat bu baaxa baax telespectateur yi nga xamne anduna ak ñun ci biñu tambalé li di 9h ba légui ñepp ñi ngi top ci li nga xamne mom moy Asamadia TV ak Asamadia FM wala ñuy and ak ñun ci yeneen plateforme ñu ngi leen ndokkel di leen dajjeufal di wax ne suñu yene ak suñu yitte rek moy fassiyene fu way nekk ci goxam mëna tambalé Touba waye du yam ci Touba fepp fu télévision bi ak radio bi rek ku fa nekk tamit la fa xew lool tamit yenn élément yi ñun mën nañu jël ko yenn élément yi tamit man ngeen ko jël yenn ñu ko inshallah dinañ ko traiter set li nga xamne buñ ko defé kilifa ci wara jot dinañ ci jot ci ñu gëna rafété waye lepp nak da fay mengo wat ak ñett yi nga xamne rek moy kenn yi télévision bi moy Allah ibn Nafir lepp luñ fi wax xam xam bu am jariñ lañ yéene baaki suñu mbokk yi nga xamne ñoo ñuy tewlu wal amalu salih jëf yi sakku ak yi ñëf liñ ci jëf bëgg rek moy mu doon jëf yu baax xam dafa jëriñ askan bi wal adabul mardiya ak nak cadeau ñu wodd ko bam doon tegg ñu xamne du gañ kenn ci biir wala ci biti bu fekke liñ doon wax ju musul borom la sopp li ki dëng ci ñun la ngeen jéggal ñuko wa masallaka allah bi azi wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ci soxna ram
5: ay jëñ comme nonu ko señ ma waxe rek ñu door ko ci bismillahir rahmanir rahim di ñentu ñu borom mu aggal ñu ko ci alhamdullilah rabbil alamin lepp mu fi wax ñu degg ko waye tam mu and ko top diko wax bis bu ci nek rek de lañ ko xaar ci sen television Asamadia TV waye Asamadia FM 102.9 nonu mu ko waxe rek ñom mom Asamadia ku ne xam na xar kana mom moy fexé bu nit ñi gindé ko jëriñu waye tam namatu gëna noor ci seen bi ci lo rek li nek émission bu nek daan ko gëna yaatal bu baax ba ku ci nek wax la ngay dund rek dala nakari bu ci amé sans wala alhamdullah bu ko ci amul nit ñu nodd ko ba ñu ko wara deg deg ko kon ñu leen jox dig dajé bu su bu ci waxtu ni inshallah taala
0: ata jajeufal nañ leen bu baax jajeufal serigne mbay ak soxna aram ci cadre yi mat na ta matlena waye comme nim ko waxe rek ñu wax ni bép élément bu ñu yonne ñu baye xel ni asamadiya fayul bor leblewul bor ñu tek ko ci cadre ño xamni kilifa yi ñi deglu dañ ko mëna deg ndax nit ki bu day joytu aw ñaxto waxte ko waxe ko ci cadre bo xamni amu ci tegg nit ñi la wara deglu pu ñu deglu ko safara ko day jafé kon li ñu commencé ak ba yalla nañ ko agalé ak sin ba lepp luñ ci sentu wala li ñu ci sentu ci yi wak teranga sun borom bi subhanahu wa ta'ala defañu ko takkaw defañ ci lu kaw sun jott ño ngi jajeufal mbollem njabot gi ak dekkando ak andu jamm yeb waye di jajeufal bu baaxa baaxit wa nurul huda ñi ngi leen ziar bu baax do nañ baye xel jotay bi ñu ngi leen ziar lu bari dajale ñaanal jamm dox leen dox dajem ba sax nak dig dajé ci asamadiya tv suba ak jamm salat inshallah ci même waxtu ci même heure ci jotay bi inshallah rabbi jangeen jef jere ngeen jefati
6: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
7: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
7: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
7: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
7: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
7: Asamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
7: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mar-